0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүс қылайлы.

Сүйімлік радио аңлығычы достланы өвәтті, дәл вақтыда ұшыраттым сені намлық қанзучы нақшыны дыл арамыңлағы сұнымыз яқтырып аңлығайсыла.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Әмді аңғайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шу...

Мұндай бір партия. Мұнбет тұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізге жол ашамыз. Құрметті радио аңлаушылар, Мұнбет тұрақ программасын аңлашыңларды қарсы алдық.

0: турду. 244 чегара коодугучу жыл буй иш ордуна чаң туруп, кеч күндүз чегараны чарлап, нөөчөлүк кылып, үн түнсүз халды чегарадагы кенттин инаклыгы хатыржамдыгын коодумакта. Бу мунбет тупракмы адалет жолунда пидакарлык көрсөтүдөган, пидакарлык көрсөтүп чегараны коодайдыган оддий каһарманлар ар вакыт барлык келмекте.
1: Баш баһарынын бир кечиси Кенттіке чарвычы Гүлжани, қошнысының қой қотынының ач бөрінің хочымы ғовчырап, қой падаларының үркіп кетіп, коллектив мал мүлікінің ғайет зор зиян ғовчырғалықыны байқыды. Хәтерлік жетті пәйтті о өзінің бейхәтерлікеге қарамай, батырлық білін алдығы беріп, құрық қол бөріні қоғылап, қошнысының мал мүлікіні бүтін күчі білін қоғдап, әң ақырда зор зияндын сақлап қалды. Бу жарыянда өзімі иғыр ярланды. Оның адалет жолыда педагогарлық көрсеткен, айылысыны сөйіп, чегараны қоғдыған, қойшынылар білен іштіпақ өтідіған қымметлік рухини тәқтірләш үшін кент мұзакары қылыш арқылық Гүлжанини чегара қоғдығучылар қошуыныға рәсми қобыл қылып, чегара райондегі аммының сәмими мәсулиетіні әвлатму әвлат еткізіп, давамлаштырып келді.
0: Күздүш сүпсі игіз қат көтіріп, Кадрлар билан омының қалбының бір-бірге зич бағлады. Жанның яны хизметтің мұйым мұқсыны омының кірімні ашырып, бейшқы қойып, чегра иғыздыки омының чеграны яқшы қоғдаш, шындақла, яқшы күнге еріштүрішкі бәл бағлады. Қаражол естің әзелдің оғылақ тартыш базри деген гүзел нам бар. Оғылақ тартыш ат бәйгісі шу жайды ұзақтың бұян варыс қылынып келген ән-әнви өріп адет палиеті болып, амви асасы чоңқыр өріп адет кейпиятты қойық еді. Жаңның мұндақ деді. Үлгірі өлчемнешкен майдан болмағашқа түрлік өріп адет мұсабықлары пәкәт қақас бош ерділі өткізілетті.
1: Жаңның бұның үшін Жиянсу, Күншеннің Шинжанғы нишалық ярдан беріш қомандалық штабы білен па алмаслышып, пейланны тәшәпұскарлық білен доклад қылып, түріні қолғы кәлтіріп, 2 миллион юан ұдыллаштырыш мәбліғіні муапық етлік қолғы кәлтірді. 3 ел сәжіл құрылыш қылыш, өткелге бұқта қадам білен ожым қылыш арқылық әслихәлірі мүкеммәл, ықтадары толық болған өлчемләшкен оғылақ тартышыш мәйданы қақас төпілікті қат көттірді. Кентте оғлақ тартышыш görüşlük мәдәният тәнтәрбия паалиятлары даимлык өткізіліп, мусабақа өткізідіған мәйдан болмаслык тарихи билан үзіл кесіл хошлашты.
0: Жаңның әсләп мұндақ деді. Құрылыш біткеннен кейін есімді қылышча тұңғы қытымлык мусабақада амының әмісі Гүлдіраз алқы саудалары яңратқан еді. Мен шундай хушал болған, шундай ифтихарланған едім.
1: Қақас төпелік мәдәният тәнтәрбие мұсабықы мәйданыға өрп адет бейш кәсбіге айланды. Даимлашқан өрп адет мұсабықыларыға тайынып, кәнттің мәдәният саяхат аяты күчі үздіксіз ұрғытылып, жәмі күтіп елінған саяхатчы 120 мың адам қитімден ешіп, саяхат универсал кірімі 700 мың юэндін ашты. Илгірке қомборан ұшып тұрдыған чөл жазира, кентті ез кентлеріні күллендіріштік ке, ярқын бейш гүлі хақиқи пөрәкләп етчілді. Жаңның төт ел кентті чаң тұрып, төт ел бүтін вожуды білен қызмет қылыш арқылық, әмәлі мәсулиет жалықы, әң чоңқыр мұхаббетінің әммісіні чигра иғызыды ке, бұ мұнбәт тұпырақты қалдырды.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлаватқыныңлар Шинжан радио телевизия станциясының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейқтіңлар езі егілікі еза дейқаларға алақтар ұшырлады болсын.

0: Джунго Африка хамкорлугунун башламчыларыдан болуп, Джунго менен Мисырнын пишип жетилген хамкорлугунун үлгүлүк өнүмүн кеңейтип, Мисырнын араб дүйнөсү менен тутушуш, Африка чоң куруктукка таасир көрсөтүштөк өзгөчө район өвзөлүгүн жарый кылдырып, Джунго менен араб элдеринин 5 чоң хамкорлук андизиси барпа кылышын чоңкур амилийлештирип, Джунго менен Африканын заманывилаштырышка дайыр 10 чоң хамралык аракетин бирликте илгери сүрүп, Джунго араб элдери Джунго Африка хамкорлугунун дәвр менен тең узаккыча муким илгерилишиге түрткү болуш керек. Си Цзиньпин мунуланы билдирди. Джунго Мисыр менен бирликте әсілі мәқсәтін ұнтымай, алдын қылағы варыслық қылып, кейін келегі ел ечіп, ронақ тепіш, гүлініш елі да өз ара қоллап, жасарет білен алғы үлгірләп, өз дөлетлерінің тәрәқиятты вә ішкі дөлет мұнасыветінің текімі гүзел кәлгісіні ортақ яртышына қалайды.
1: Станстымыз қабірі. Джунгоның дөлет рәйісі Си Цзиньпин Мысырда дөлет ішілері зияратыды болуш пәйтеді, Джунго Мәркізі Радио Телевизия баш станси ішілген еқішліқ сөзлі, Си Цзиньпин яқтырған өрінәкләнің әрәпчі нұсқысыны көрістішіні башлаш пағалиетті, шүжай вақты 9 айның 1-ci күні Мысырның пайтақты Қахирәді өткізілді. Мысыр зонтуңы Сеси тәбрихеті әвәтіп, боқытымқи пағалиетінің муапқиятлік өткізілгенлікіні тәбрихләді. Сеси тәбрихетіде мұнуланы білдірді. Мысыр білен Джунго дипломатик мұнасуат орнатқалықының 70 еліғіні тәбрихлі аватқан пәйтті. Бұқытымқи Джунго өрнәклеріні түшендіріш қатарлық адымият пағалиятлары Мысыр яшлары білен Джунго яшлары отырсы да алақы көріке бәрпа қылды. Мән ішкі дөлетнің нәтчі 10 еліғ чоңқұр достлықы вә ортақ әмкарлықыны дауымлаштырып, ішкі дөлет халқыға тейхімі көп гүлініш вә үксіліш еліп келеші. Бүтін дүнияға тәрәқият вә теншілық еліп келешіні үміт қылымен. Мысырның ақпарат дөлет ішілері министрі Рашван пағалиетке қатнашты әм тәбрих етіні оқыды. Джунго білен Мысырның сияси, иқтисад, мәдіниет, таратқу қатарлық, әр қайсы сахалырдегі даңлық әрбапларыны өз ішіге алған 100-ден артық мехман пағалиетке қатнашты. Еқішлық сөзлі Си Цзиньпин яқтырған өрнәкләнің әрәпчі нұсқысы да, Рәйіс Си Цзиньпиннің мұхим сөзлері, мақалылары вә сөхбәтлерді нәқіл кәлтірілген Джунгоның қадымқи әсәрлердегі классик екеметлік сөзлі әстайдыл талынып, диққат, иқтисади тәрәқият, пән техникіде еңілік ярытыш, экология мәдәнилікі, іждімаи халық тұрмышы қатарлық темылағы мәркәзләштіріліп, Рәйіс Си Цзиньпиннің мол, чоңқур мәдәният асасы вә халықны һәммәдән әла биледіған чоңқур есіяти намаян қылынып, Чонхуа мәдәнилігінің өзгіче мәневи бәлгісі, ең дәуір мәзмуни вә дүния велешіш қымыты миғызлық шәрхелеп берілген. Бұл программа шу күндін башлап, Мысыр дөләтлік телевизия станси, Нил дәрясы телевизия станси, бүгінгі ақпарат станси, Қояш телевизия станси, бүгінгі Мысырлықла кезді қатарлық, Мысырдегі асаслық таратқула вә Африка радио итпақи, Кения Севиш телевизия станси, Чад 24 телевизия станси, Жануби Африка Дурбан телевизия станси қатарлық Африкадегі асаслық таратқылады көрістілді. Әл-Ихрам кезді, Хабарла кезді, Жумхуриет кезді қатарлық Мысырның 30-дан артық асаслық таратқысы вә Ирак Ажнадин агентлігі, Иордания рақамдік ақпаратория қатарлық Әрәп районыдегі асаслық таратқылада ала қадар хабарла берілді.
0: Стансымыз хабары. Гоуян зонлисі Ли Чан 9 айның 1-ci күні түштін кейін Бейжанда Америка Джунго Соды Мемлекетлік Комитеті Мудриеті вәкілі өмекі білен көрішті. Ли Чан мұнуланы білдірді. Бұйыл 5-ci айда Рейс Си Цзиньпин Зунтун Трамп білен Бейжанды ұшырышып, бір қатар мұхим ортақ тонышланы асыл қылды. Джунго Америка білен бірлікте ішкі дөлет башлықларының стратегиялік етекчілікіге әмел қылып, өз ара мәнпәт еткізі шәмкарлығыны кеңайтып, ұқтылапланы муапық баш құрып вә тізгілләп, Джунго білен Американың ижаби стратегиелік мұқим мұнасыветіні бәрпа қылышқа түрткі болышыны қалайды. Джунго білен Американың ұқтысат соды әмкарлығыны күчейтіше, ішкі тарапның ішкі ехтиячы, шындақла тоғыр талышы. Джунго Американың Джунгоға келген карханаларының муапық тәліпіні әл қылышқа паул түрткі болышыны қалайды. Şundakla

Мәлуматыда көрсетілішчә, яйлақ ер шары құрықлықының 54% көлімені қаплыған болып, тәхминен 2 миллиард нопысыны озықландырды екен. Лекін ұзақ мұддәт, сиясат вә мәбләғ жәтті етерлік әхмият берілмеген. Азыр, пәкәт 24 дөләт яйлақны килімат планыға кіргізді. 181 дөләт орманны дөләт килімат планыға кіргізді. Моңғолия агентлығының бұл қытымқы иығынды илан қылынған әң еңі ұқтысат тәткеқат салық мәлуматыны нәқіл кәлтіріп қабар қылышча, мөлчәрілінішча, ер шарыда яйлақ арқылық әр елі ашлық ішләп чықырыш, су байлықы, карбон сақлаш вә жалықланың көп қылдықы қатарлық ұсылла білән, қымметті 21 трилион Америка доллардың 47 трилион Америка долларғычы болған экология системісі мұлазымыты білән тәмілінеді деген. Яйлақны әсілігі кәлтүрішке 1 Америка доллары ішілтілсе, адатта 4 Америка доллардың 6 Америка долларғыча пайдығы ерішкілі болады деген. Әгер оныңға су тәминаты қатарлық техімі кәң болған аммови пайдыны қосса, 1 Америка доллары селінмінің пайдысы 36 Америка долларға етеді деген. Моңғолия табиғи мұхит вә климат өзгеріші министрлігінің министрі Си Сандағ Очер мұндақ деді. Яйлақны алдыңғы орынғы қойыш тәшәбусы, ұқтысады дәлілләшіні мәбләғсілі шәркетіге айландырып, имканиятлік сіжіл яйлақ баш құрыш, яйлақны әсліге кәлтіріш вә чаруычыланың тұрмышыны қамдайдыған түрләні, топлашыны, қоллашыны мәқсат қылуды. Бір ғұрпа салық мәлуматла, дуниави идары қылыш дұш кәлген кәскін қырысыны көрістіп бәрді. Алақыдар салық мәлуматлады көрістілішчі, ер шарыда тәхминен 40% ер чекініп, 3 миллиард 200 миллион кіші тәсірге ұшырған. 2000-нче елдан буян кургакчылыкның 100 бериш кетим саны ва дәвамлышыш вакыты 3дән 1 кысымыга якын ашкан. Һәр елы ярның чекинеше, чөллеше ва кургакчылык сәбәбен килеп чыккан дөньяви икътисади зыян 900 миллиард Америка долларыга яткан. Шуның белән бер вакытта мөлчәрлинешчә, яр шары буенча ярны әслиге келтүриш нишанын ишка ашыруш өчен һәр елы 355 миллиард Америка доллары мәбләг сөйләшкә туры килә дигән. Нөбәттә әмәли сылынма аран 77 миллиард Америка доллары икән. Бу кытымкы йыгында һәр кайсы дәүләт хөкүмәтләре, Тараҡият банкысы, фонд вә карханалар умуми суммасы 1 миллиард 300 миллион Америка доллары булган. Ярны әслиге келтүриш вә кургакчылыкка тәкабул турышның әвришимлигене ашырышка ишлетилдеган мәбләг йөриштүриш бирекмәсе шәкилләндерелдегенлыгын. Буның оқшаш болмаған тарақият басқучыдегі түрләні өз ішіге бұ етірап қылынған, әмді елғы қойуш басқучығы кірген тәхминен 220 миллион Америка доллары мәбләғіні өз ішіге алыды. Еғында көптүрлік өжетлә мақылланды. Бұның ішідегі ерлік вә район өкіметі тұғырсыдегі қытапнамыда, әр қайсы дөләтләнің дөләттің ерлік кіче, ерінің әуірішімлік құрылышыны күчәйтіп, ерінің әсліге келтіріш, құрғақчылықы тәкабіл тұрыш, жалықланың көп қылықыны қоғдашыны мас ілгері сүріп, ерлік өкімет, мәхәллә, құсуси тижарет тармақларыны вәдісіге әмәл қылыш мұсапысыға чоңқыр қатнышқы илхамландырып, экологияны түзәшіні төвәнге, асаси қатламға йылтыз тартқызушыны ілгері сүріші мұрәжәт қылынды. Бірләшкен дәүләтләр тәшкилаты чөлішінің алдыны еліш түзәш әхтінамысы қадыбат башқармысының ижирайя катыпи Ясымен Фуат мұндақтады. Бұл қытымқы йығын әркетіні әмәлілләштүрішке кереклік құрылма вә системіні күчәйтті. Бу техимы мукәммәл тәдбир белгеләш, техимы күчлек илми асас, яңалык яртыш, мәбләг йөриштүриш механизмы. Мәбләг селиш тори запсы вә хәл кылыш лаясыны көләмләштүриштики һәмрахлык мөнәсәбәтене ишка ашырышка файдалык. Йыгы мәзгиледә Джунго хөкүмәте вәкилләр өмәки төрле каралмаларны киңәшеш вә сөһбәткә тулы катнашып, тараҡи кылып аткан дәүләтләрнең ортак талабыны мәвқа кылып, кургакчылыкны төзәш, мәбләг җәһәтен куллаш, фән техника иктидарий механизмы ислахаты, дәүләтнең вәдәсегә әмәл кылышыны назарат кылыш вә доклад кылыш катарлык җәһәтләрдә көп төрлек иҗаби тәшәббусларны отырга куеп, йыгынның әмәли нәтиҗәләрне кулга келтүрүшене илгәре сүрүштә актив роль уйнады. Джунго вәкилләр өмәки моноланы билдирди. Үш шимал курылышы катарлык нуктылык экология курылышларын дәвамлык илгәре сүрүп, Джунго Моңголия, Джунго Араб әлләре, Джунго Отыр Азия чөлешнең алдыны элиш түзәш һәмкарлык мәркәзене яхшы курып, Азия, Африка катарлык районлардагы яр шарының җанубыдагы дәүләтләр белән булган сиясәт алакысы, фән техника тәткиқаты, ixtisoslarni tarbiyalash, ulgu ko'rsatish bazasi qurilishi va korxonalarning qatnashchi qatorliq jihatlardagi amaliy hamkorlikni kengaytirib, texnomo ko'p pishqan texnika, tuzash andizasi va amaliy tajribalarni amaliylashtirishni ilgari surib,
dünyanın çöllüşünün aldığını eliş, tüzeş ve imkaniyetlik sıcıl terakiyat

Қадірлі достар, аңлаватқаныңлар сән әт сәхнісі программысы. Программызда әр мілләт халқының надыр нағшы музыкалар ұзырыңнады болады. Әмді яшылық күйі намлық нағшыны көңіл арамыңаға сұнымыз.

Сіз дикторлық, риясатчылық, мұхбірлік, тәржімалық программларыны көріп бекітеш, AI инженерлікі, радио телевизия техникасы қатарлық қызметлер білен шұғылынышқы ирады бағылған болсыңыз, Шинжан радио телевизия станысының слушатин абоншылар терминал, слушатин торығы дикет қылан. Біз тәсіз қылған жәмей 29 іш орындекі 52 қызмет орны сіздің тізімдішіңізді күтмәкті. Тізімдіш вақты 9 айының 4-ші күні кеше давам етеді. Қатынышыңызды үміт қылымыз.

Қадірлік тұзла программызында алмыш тұрмыз аңлап атқыналар сән әт сәхнісі программызы әмді вақыт нәгі кәтті намлық нақшыны көмін арамыңлағы сұрымыз.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

Қош достар, нәвәтті көңіл арамыңларға тағдым етедігіміз «Парлақ қояш нұры астыда» намлық ханзучы нақша, ғине әміміз бірлікте бәр алайлы.

0: Жинбо-жинға ғошу қошылса, ішкі құвет арқылық ташқи құвет толықлап, көзіңізі асырайды. Конфиен шеркінің фулпинзі, вейчанған қатарлық алқыстық мәсулаттар ба. Емекшік арқылық ілмей ұсылды құвет толықлымақшы болсыңыз, көңі марка Конфиенні талын. Конфиен шеркінің әрқайсы вылайет нахия шәріләді әмілі дүкіні ба. Хош қабар, алдын телефон қылған 10 хериді ғошу, линджі, әнтан рәңгусу, дейкі калсидын бірін сетіваса бірін соғат қылыш алайды итбардың бәхірман болыды. Көңі хериді, еңі хериді башлап дүканғы кәсе мұкапат берілуді. Мәсілі сұрай қызық линия телефоны 400-666-1185. Шенчілік құвет толықлаш мақсулаты сетіп алайдысыңыз, конфуяны талынан. Сіздің ва ойлыңыздікілерінің сағламлықыны ұзақ мүддет қоғдайды.
1: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлынайлы. Тамақны пак іздеп, Eşip kalgan bolsa eli balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емеклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк сұрап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ұйғырчы универсал радиосы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
2: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықлынайлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса елі балайлы.
1: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әвч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиемізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
4: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan radyo televiziya stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tizimletiş başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmetlər bilan şuğulunışqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan radio televiziya stansının Slushiting abonuçlar terminali. Slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmet orni sizdən tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-çı ayının 4-çü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümit qılımız.

0: үшін Апын райлық партия комитеті, сиясы қанун комитетінің Ерік Беш кәндік тұрышылық қызмет әтірті, башламчылық білән кәндікі коллективның бекар тұрған мүлікері еніқлап, пірәтләш қызметтіні омум юзлік қанат яйды орды. Коллектив мүлікін жаландыруш пайдылық пұрстыдың пайдылынып, Қашқар, Джинда, Кемкечек, Чәкішілікті көлемләшкен тәрәқият yolunu ечіп, 3 қытымлық кеңайтып құрыш дәрежесіне өстірішті тамамлап, ішлеп чықырыш көлімені 3000 квадрат метрден көбірәкі кеңайтып, чіпәр құт ішлеп чықырыш сейхіні еңдін көбәйтіп, толық автоматлашқан 30 ішлеп чықырыш үскенесіні сәпледі.
1: Қашқар Джинда кейім кечек чәкілік шіркетінің ішқанысының мәсулі бұл қәл жүгілгені тоныштырып мұндақ деді. Шіркетіміз тәрәққият жәрияныда ішті құбыл қылыш қиын болуш, Zagas az buluş, setiş yolu tar buluş qatarlıq nurğun qiyin məsələlərge toş gəldi. Bazarlıq hükümet və kənddə turuşluq xizmət ətirdi təşəbbüskarlıq bilən aldığı ötüb yar yölək bulub, məxsus meydan təklif qilish yığınını daimliq təşkilləb, qanat yaydırıb, karxanımızın şu caydiki əmgək küşlərini qubul qilishiga yardan bərdi. Şunun bilən billə, bazar baylıqıqa paal udullışıb, karxana üçün zagasını qolğı kəltürüb, şirkətnin tərəqqiyatıqa küç qoşdi. Şirkət tikçülük seyxinin texnik tayantısı Nurbiya Yaqub mundaq dedi. İlgiri pəqət ail dila dehqançılıq qılgaçqa kirimim muqim əməs idi. Hazır işik aldı dila işləb, əm muqim kirimgi egi buldum, əm ailəmdikilərdin xəvər alalıdım. Күллеріміз барған сірі қатыр жәм өті ватыды. Бұ қалчы күл мұндақ деді. Шіркетіміз мағарат бойыча тәрбиелеш әндейсі де еңілігі ярдып, Шинжан сұртыдың кәлген нопыстық ұстыларының зауытта тұрып, әмәлі мәшғолат оқытшы білен Ирақ мұсапілік техники жәхәттің етәкчілік қылышыны бірләш тұрыш шәкіліні қолдынып, шөжайды ки тік күчілік техник ішчілеріні қолмы қол етіштіріп, техники жәхәтті қаттық сынақлардың өтәләйдіған. Мұқимлік дәрежесі күшілік болған шөжайды ки ішчілер қошуыныны бәрпа қылып чықты. Нөвәтті шіркет Мошу кент вә әтраптіки аммыдың 320-дін көпірәкні қобыл қылды.
0: İşlemçilik kılınan kent ahalarının ballarını birkaç kıyın buluş meselesi karta kent yine amvi menpet yeslisini yürüşleştirip kurdu. Bir 20 yaştan aşkan ballarga aydı pekat 150 kuyen tapşırsıla ballar kesbi haber iliş kuvvetlik tamak ve ballar akartış terbiyesi mulazımetinin behrmen bulalaydı. Bu şu caydaki ayalarının işlemçilik kılıştı ki gəm endişisini üzül kesil tügetti.
1: Тор сыртыда ішлеп чықырыш, ішқы орылышыны мұқимлаштырыш асасыда шіркет электронлық суыда тәрәқият бұрыстыны чең тұтып, мәқсус бейвасты көрістіш көргәзмі залы құрып, юртығы қайтқан төт дашы оқуғытысыны тор риясәтчілікеге қобыл қылып, торда сетішіні қанат яйдырып, езі кәнтлердегі яшылар юртығы қайтқан ықтысаслықлар үшін түтілләй еңіче кірім ашырыш үйолы етіп бәрді.
0: Аптын айлық партия комитеті, сиясы қанун комитетінің Ерік Беші кәнті тұрушылық бірінші шөжі Шелей Тау мұндақ білдірді. Қашқар Джинда кемке чәк-чәктік шіркетінің кепенек зыманы өзгіріп, дәрісінің өзтіруш Ерік Беші кәнтінің езі коллективінің мәбләғ мүлік байлықтың түзәшінің пұқтықты қалықы, бекар тұрған мүлікіні жалландыруш, езі кәнтілердің гүлләндірушке күш қошқалықының жаллық ықчам көрінеші. Кейінгі қадамда мәбләғ мүлік байлықтың түзәш нәтижелерін сізіл мұстәккемләп, кәнтінің бекар тұрған мүлік байлық юшырын күчіні давамлық қызып, кәнт білән қарханның әм түркілік тәрәқият әндейсіні сізіл әлалаштырып, кәсіп зәнжерін үзілік кесіл, үзіліксіз ұзартып, қымет зәнжерін өздіріп, кәнт ахаларыны техні көп кәсіп пайдысын мәнпәтләндіріміз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ұватқан езі кәнділерге нәзәрі сәйпімізді алмаштырмыз. Бұйылдың бұян керияна

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Балалық демек, хұшаллық демек. Балалық демек, пәклік демек. Балалықтыки пәк қалбыңыз бұй ерді хұшаллық тапқысы. Балалықтыки шерін арзуларыңыз бұй ерді қанат қаққысы. Шинжан радио-телевизия станциясының бейбасты аңлатылыдыған Гүл ғунчыла программыз арқылық илім-мәрипәт, әдәп-әхлақ вә достылық бағычымызға мәрхәмәт қылғайсыз.

Сөйімлікі чекті осыла. Шинжан радио телевизия станциясының күлгіншіла программысыны яқтырып, аңшыңланы қаршалымыз программымыз ені Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу сылу шытин абонычылар терминалыда масқадамды аңлытылыды әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңлығылы болуды. Техими көп мәзмұнланы аңлымақшы болсаңла, ата-ананланың әмірақлығыда сылу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды. Мән Риясы Чаданла Хамида Қиым. Мәктәп ішчі сұртыда. Кичік досла, яқында Бейджиңдің кәлген 36 яш өсмір білен, онсолық 36 яш өсмір, онсу махиясының қызыл базары Қараса кәнтіда етіз еріқ башларға беріп, базар айлынып, қошмақлышып, тәтқиқат өгініш жарияныда достықны күчәйтті. Шу күні, тәтқиқат өгініш өмекі, онсу махия қызыл базарлық бірінші башланғыш мектепке етіп келді. Ішкі жайдығы яшлан өсмірлі, тен әнмін баш темілік аткертка вә әтлес нәқішлік қол хүнәр бойымларын алмаштырды. Бүтін мәйдандекілі білі бірлікті мән вә вәтінім деген нақшыны әйтіп, бірлікті мәшрәп күчішді. Мәктептің етіз башлырғыча, балыла әмәлет давамыда сиясатның иліқлығын хес қылды. Қараса кәнтедеке кәнт ағалысының хойлысы да Мәхлия Хүсен, Ділзиба Әмәр, Сүбхинур Сайым қатарлықла кичік саяхат етекчісі болып, Бейджиңдеке хәмрақларға юртыда әмін тапқызып, халықны бейдіш өйлеріні селіш. Шик алдыға куяш энергиялік йол чырғы орнатыш. Кәнттән чаруачылық, бақмычылық техникісі бойыча тәрбиелеш еліп келген тұрмыштыке өзгірішләні сөзләп бәрді. Терихчылық базысыда ішкі жайдығы яшлан өсмірлі мөріні мөріге тәрәп өзіш техникісіні өз ара өгенді. Бейджиңлық оқуғычы Пэй Йи Фэй мұндақ деді. Ақсуының мейвілері татлықкен, әмірақларымның тәбәсуми тегімі татлықкен, достықымызның мәңгі давамлы шын үміт қылымен. Ішкінші күні сәхірді бір мейдан қайрият соды пағалиді Ақсу шәхірді өткізілді. Яшла өсмірлі яйымы орнаны орынлаштыруш, тавар тонуштыруш вә баға хисаплап расчет қылышны мұстақыл тамамлады. Содысыдың қылынған кірім мәқсус қарасу кәнтедегі яшла өсмірлер пікір алмаштыруш әмәлет пағалетігі ішлетілуді. 3000 километрдің артық арылық ішкі жайдегі яшла өсмірләні мәшіреп ұсолыда тәр ақызып ортақ ұзыш жарияныда бір-бірінің арылығыны еқылаштырды. Әр қитымлық қол тұтшуш, әр бір тоулаш, оланың қалбеге мүлләтлер іштіпақлықы ұруқыны чашды. 72 анарданызы зич құчақлышып, құяшқы қарап, өсіп етілді.

دوستلا، بو صحیفمزده بز چش گرگنده کز قرچقمز نمیشقی میدرلایدو دیگن تیمه دا توختل بودمز. کچی دوستلا، مندخ بر سرلق حدیثن بایقدن لامو؟ بز کچی دا اخلاب کزمزن یوموب چش گرگنده قپقمزنن استدیکی کز قرچقمز استا ایلنودو. بز اینقلا کزمزن یوموب آرام ایلواتقان هیچ قندق نرسنی کرلمسک مو نمیشچن کز قرچقمز یانالا میدرلایدو؟ نرغون کچی دوستلارنن مشنداق گمانه بارلقه غشنمز. کبچلک قزقیب، اجبا اخلاوات قنمزده کزمز یانلا بیلن درمی اشلاوات دامدغاندو، نمیشون پاکت چشکرگندلا کز قرچقمز میدرلاب چشکرمگنده جمجید ترودو دیگرلانی اویلاوات قن بولش ممکن. عملیتنا، قرمقا عدی کرندغان اخلاشقا زور ایلم پن سری یوشرنگد. Алымла ұзын мұддат тәтқи қылыш арқылық ақырай бұсырны ешіп чықты. Бізнің ұйқымыз оқшашмаған басқұшлағы бөлінуді. Чүш көргенде біз алайды болған көз әркеті тез болған ұйқы мәзгелігі кіріміз. Бұ вақытта чоң маңымыз арам алмастың әксіден айды жалынып кетеді. Күндізі өгенген білімліріміз, көрген көрінішліріміз вә бешіміздің өткізген ішлани әстайдыл әрәтләйді. گرچه بدنمیز آزاد حالت تا قطع ایقاق کتکن، خبکمیز محکم یمولغان بولسمو، لیکن کز موسکولرمیز یانلا جانلق حالت نساقلایدو. چشمیزده منزیره، کچیک حیواناتلا، خلمخل کرنشلا کرنگنده، چون منع خودی سکه وقتمیزدگی اخشاش، کز قرچقمیزنان کرنشکه اگشیب آیلنشگه قماندالق قلدو. Әді қылып етқанда, көз қарчықының айлынышы чоң маңының чөкмі түш көрішідір. Әгер біз қаттық ұқылап түш көрмісек, чоң маңа арам елі шалетігі кіріп, көз қарчықымыз мейдір-сидір қылмай жем тұруды. Шоңа, түш көргенде көз алмысының мейдірліші, әмі адамды болыдыған нормал физиологиялы қадесі болып, бұ чоң маңының біздің қатерімізіне мұстахкемлішімізге, өсіп етілішімізге ярдан бередіған кичік жәрген. Әсіне ұқылаш бәденнің арам елші болыплы қалмай, чоң маңымы аста-аста тірішіп қызмет қылып, біздің өсіп етілішімізні қоқдайды. Ұйқының бұ сырыны білгенден кейін, бәденімізнің әм сырлық, әм қызықарлық шкерлігіні Ес қылдың ламу? Кичі дослан юқырада, Шинжан Радио Телевизия станцысының күлгіншіла программысы бойыча аңлатыш бәдіқ. Тегімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, атан

0: Ның юқұры сүпәтлік тәрәқиятыны әқиқи ілгірі сүрішіні пұқта нәзәрия тереке вән мәніві капалет білән тәмілі күзі.
1: Әнді, 15-ші 5 жылын яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарет білән алғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станцымыз мұхбері Жан Ең қабар қылуды. Аптаным районы қалық өкіметі ақпарат ішқанысы бүгін түштін бұрын. 13-ші мейдан 15-ші 5 жылда ішіні башлаш, Қадам еліш темісідеге юрішлік, баштемілік ақпарат илан қылыш еғіні өткізді. Ақпарат илан қылыш еғіні да байлық әбзірлікіні топлап, өзгіч кәсіплеріні гүлләндіріп, Байонғылын областының қықтысат жәмиетінің юқыры сүпәтлік тарақиятыға әқиқи түрткі болыш баштемі қылынып, Байонғылын областының 15-ші 5 ел мәзгелідіге тарақият ерік пиланы тоныштырылды. Байонғылын областлық партия комитетінің муавын шуджесі област башлығы Ашик Ту 15-ші 5 ел мәзгілі Байонғылын областы мәвқаны азыр бар кәсіп асасығы қойып, Байонғылын олайдылығы еге заманыви кәсіп системісіне тез бәр пақылыдығалықы. Нефет, табиғи газ ішіліп чықырыш, пішіқлаш, ешіл қанчылық, еңіші электр энергия системісі, тоқымычылық, кейін кечек, көмірдің пакіз юқыр үнімлік пайдылыныш, өзгечі езігілік мәсулатларыны пішіқлаш қатарлық, өзгеч кәсіплеріні тәрәкли қылдырып, зорайтыш, сүптіні өстіріп, үнімін ашырышқа, нұқтылық түрткі болыдығалықы. Еңіші электр энергия системісі жәтті пакіз, төвен карболлық болуш, тәмінләш білән ехтияжын маслаш тұрышыны мойым нұқты қылып, Шинжаңның токыны сұрт қият көзіш 4-ші линиясы энергия басысы, құмлық, чөллік, қақаслық еңі энергия басысы, қайду дәриясы сап пакіз энергияны сұрт қият көзіш басысы құрышыны тезілетіғалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Чақылық, Чәрчән қатарлық нұқтылық районларының шамал электр орынлаштырмысыны бір тұташ пилалап, Қайду дәриясы, Чәрчән дәриясы еқін районының су энергиясыны пәлемпәйсіман етшіқі түрткі болып, тартмы су электр станциясы вән еңі тіптіке мұстақыл энергия сақлаш құрылышыны елгір сүріміз. Шанку юқры еңі техникалық кәсіплер тарақият районы, дөлет дәрежілік карбонсыз бақшы районығы тайынып, ешіл токны бевасты улаш, әм ешіл едроғын, амияқлық алкоголны бір гәуділіштіріш, карбонны еғіп пайдылыныш қатарлық түрлеріні елгі қойып, энергияның ешіл тіп өзгәртішігі түрткі болып. Санаатның тіпіні өзгәртіп дәрежісіні өстіріп, ешіл төвен карбонлық тарақият асасыны пұқтылаймыз. Байонғылын областлық рақамлаштырыш тарақият идарысы партия ғұрыпшының шужесі, идарының мауын баштығы Ху Шэнфэн 15-ші 5 ел мәзгелі дә Байонғылын областы сүнні әқіл қошылған әркетіні чонқыры елгі қойып, түзім арқылық асасыны чыңытыш, техник арқылық асасыны пұқтылаш, башқұрыш арқылық сүпәтіні өстіріштің ібарат, 3-1 гәуді қылынған бейхатарлық капалет системісіні тез бәрпа қылып, аммави саллық мәлімат бейхатарлық төвен чекіні қаттық сақлап, рақамлық ықтисатның тарақият асасыны сыжыл пұқтылап, рақамлық техникінің давалаш, мәдәният, саяхат, жәмиетні идары қылыш қатарлық нұқтылық сахәлерге күш қошшығы түрткі болыдығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Рақамлық техникіден пайдаланып, әр саха, әр кәсіплеріні әқли ықтидарлаштырып, дәрежесін өстіріп, 2030 жылға барғанда 300 қолыныш мейданы құрышқы тұрышып, әқли ықтидарлық ясымычылық ә ақыл қан қатарлық санаат үлгі түрдің 120-ні әмәлі елештіріп, рәқамләшкен сорт етіштіріш ә әқли ықтидарлық температура контрол қылыш қатарлық ақыл езігілік түрдің 70-ні алғысыл жетіп, ақыл мәдәният саяхат үлгі орнының 110-ні етіштіріміз. Алдыңғы қатардыки техникаларны қархана сехлердіки яқшы ярдемчиге, етізлардыки яқшы техникаға айландырып, әнәнеби кәсіплерге ақыл қанат орнытымыз. Игілінішчә 14-ші 5 ел мәзгілі дә Байонғылын областы халық тұрмышы чықымының малияди игілген ниспетінің 75%-тін юқыры болышын сақлаған. 15-ші 5 ел мәзгілі де Байонғылын областы мәбләғ байлық тәқсімләшіні сіжіл әлалаштырып, ішқы орынлаштырыш, маарып, давалаш, жидымайы капалет қатарлық қалық тұрмышы сахәлерге нұқтылық мәбләғ селіп, ammaviy mulozamat bilan ta'minlashni inchikalashtirib, puxta ishlab, qiyinchiligi bor ammaning turmushiga kafolatlik qilish to'g'rini zich puxta to'qib, zamoni yo'lashtirish qurilishi natijalaridan oblastdagi har millat ammani teximi ko'p, teximi adil nabga erishtirdi ekan. Bayong'ulin oblastlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, oblastning doimiy muavin boshlig'i Huang Xinping mundaq dedi. Jallik ish qurilishqanlar, dehqon ishlamchilar, yangichi ish qurilishi shaholatidagi kishilar, qatorliq kishilar to'pini sug'urta qatnashtirish doirasini sijil kengaytimiz. Eng tövən turmuş kapalıdı, olaydı qiyinçiliki barlarını qutquzuş, yardım beriş, beqiş, vaqtlı qutquzuş, yardım beriş qatarlıq tüzümlərini sicil mükemmelləşdirib, soğudu xarakterlik sağlamlıq soğurtisi, davalınış cəhətdi özara yardım beriş qatarlıq köp qatlamlıq, ictimai kapalat bilən tərtiblik cipsilaşdırımız. Kapalatlik turalgu icari siyasetinin yakşı paydalanıp, konu oltrak rayon, xeterlik, konu öylerini özgertişke sicil, hakiki kapalatlik kılımız. Dikkatini yaşanğalla balılarını merkezleştirip, nahya, yeza, kent, üç derecelik yaşanğandı kütünüş torunu takamullaştırıp, umumi menfaatlarlık asasıdaki havalılık bekiş bilen, o adetki havalılık bekiş bir gevdileşken mulazmetini paal ravajlandırıp, Bayonğulun oblastıdaki ammının turmuşunu illitimiz, koğdayımız.
0: Emdi, icadi, akıl yasımcılıktın Şincan'a nezer sahipimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Şau Pencun haber kılını. Kəsbi tücüblik, özgəcə, yeğəncə, otdura kiçik karxanalar, yeğənliq yaratıb tərəqi qilişdiki başlamcılar hesablanadı. Yaxın qıyılardan bu yan Abdonom rayon kəsbi tücüblik, özgəcə, yeğəncə karxanalarını yetiştiriş salmaqını sicil zora edib, dövlət dərəcilik kəsbi tücüblik, özgəcə, yeğəncə kiçik gigant karxanadın cəmi 61-ni yetiştirdi. Bu karxanlar mevqəni rayon əvzəl baylıqqa qoyub, texnikada yenilik yaratış arqılıq, ən-ənvi işləb çıxırış əndizisini özgərdib, icadi, aqıl, yasımcılıq arqılıq kəsib tərəqiyyatıqa yeni qüvvət qoşdu. Ürümçi yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonada cəmi 210 milyon yuan məbləq silinğən rəqəmləşdirilgən aqıl, yeşil karbonluq zaman və uyğur tibabdi doğrularını işləb çıxırış bazı quruluşu türünün azası gəvdə quruluşu tamamlandı. Növətdə, binanın içki qısmını bezəş ciddi alıqı sürülməkdə. Şucayının rəqəmləşdirib, aqıllaşdırış dərəcəsini östürüş və yeşil tipini tövən karbonluq qılıb özgərtişini yadro qılğan nöqtəlik kəsib türü boluş sübti bilən baza pütüb işləb çıxırışqı kirişdirilgəndən keyin Şin Çikan Doğrugərlik Payçəklik şirkətinin rəqəmləşkən işləb çıxırış sistemisinin dərəcəsi umum yüzlük östürülüdü. Bu şirkətinin muavin baş direktori Li Kao mundaqdırı. Bu tür qurilishida ilg'ar aqllashgan ishlab chiqarish jarayonini kontrol qilish texnikasi, yorug'lik volt energiyasi yana bizning AI texnikamizni qo'llandik. Buningda ishlab chiqarish unumimizni oz degandimi 50% dan ko'proq. Ishlab chiqarish iqtidorimizni 3 hissa oshirg'ili bo'ladi. Mahsulot qimmatimiz 1 milliard yuandan 3 milliard yuanga yetib, mahsulotimizning sifatini kontrol qilishmi nihoyatda yaxshi kapolatga ega bo'ladi. Şinçikan Doğrugərlik Payçəklik şirkəti Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin 7-ci türkümdəki dövlət dərəcəlik kəsbi tücüblik özgəcə yeğəncə kiçik gigant karxanası boluş sübuti bilən mövqəni Şincanın dağlıq doğru materialları baylıqqa qoyub, rəqəmləşdiriş texnikasını cüngi doğru ösümliklərini etizda östürüşdən təyyar məhsulat qılıb zavuddan çıxırışqıcı bolğan bütün zəncirgi sandırdı. İlgirki adam küçü bilen kolda uğraş, kaçılaş, yeşikke kaçılaştak konu körünüşlerinin ornini əkli iqtidarlıq cabduqlar almaqda. Li Kao mundaqdırı. Rayon bölək zənciri AI texnikası arqılıq pütkül cöngi doğru ösümliklerini östürüşdən pişiqlaş halqısıqıcə süpətini sürüşdürüşünü işqa aşırğılıb oladı. İlgirki ən-ənvi doğru yasımcılıqda adam küçü arqılıq qap təyyarlaş, uğrab qacılaş, yeşikki selişqi doğru gilətdi. Aqıllaşdırış dərəcimizdən özüksiz öz işigi əgişib, qap təyyarlaşdın yeşikki qacılaşqıca həmisini maşına qol arqılıq tamamlıqlı boladı. Biz avtomatlaşqan koridor arqılıq tayyar məhsulatlarımızni aqıllaşqan ambarda saqlaş əşya obrot mərkizge bivasitə kirgüzə alaymız. Məhsulat işləp çıxırış önümümü az digəndimi 30%-dən köprək yuqur kötürlədi. Bu şirin əxli iqtidarlıq yez

0: Әмді, Аптаным райондекі 16 шәһәрнің ауа райының мәліматы аңлытымыз. Үрімшіде азырақ ямғыр егіп кейін отырық алғы өзгүріді. Температура 13-20 селесия градус құча. Алтайда ауа бұлытлық температура 7-21 селесия градус құча. Чөчекте ауа бұлытлық температура 7-21 селесия градус құча. Ғолжыда ауа бұлытлық температура 13-22 селесия градус құча. Борталады өткенші ямғыр егіп кейін ауа бұлытланыды, температура 13-20 селесия градус құча. Қармайды ауа бұлытлық, температура 15-25 селесия градус құча. Күйтінді өткенші ямғыр яғыды, температура 13-23 селесия градус құча. Шейханзіде азырақ ямғыр егіп кейін ауа ечіліды, температура 14-23 селесия градус құча. Санжида өткенші ямғыр яғыды, температура 15-22 селесия градус құча. Құмылда ауа бұлытлық, температура 19-36 селесия градус құча. Турпанда ауа бұлытлық, температура 24-39 селесия градус құча. Корлыда ауа бұлытлық, температура 24-35 селесия градус құча. Ақсуда өткенші ямғыр яғыды, температура 19-35 селесия градус құча. Атышта ауа бұлытлық, температура 20-35 селесия градус құча. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 22-36 селесия градус құча. Хотенде ауа бұлытлық, температура 23-32 селесия градус құча. Үрімшіде азырақ ямғыр егіп кейін отыр халғы өзгүріді. Температура 13-20 селесия градус құча болады. Өрметлік радио аңлығычыда. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Суджи. Мухарири Гени Қадыр, Мухаммед Әвәл, Мәсул Мухарири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Патигүл Мәсум білән Әсенжан Савут. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончыла терминалын түшірсіңіз, текімі көп сәрқыл мәзмұллардың хабардар бола алайсыз.
1: 美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，国际化的都市惹人醉，亚洲大陆正中心，西部的门户遍地

0: Бүтін мәмлекеттікі әр қайсы чоң асасы еқім тарат құсып құлырда арқы-арқыдың көрістіліп, өджетлік фильм арқылық қызыл томырны давамлаштырып, еңі дәвірдікі Бингтөннің мәрінет құрылышыға еңі энергия қошуды кән.
1: Еқында Би Шуминның Коилондікі вәді намлық романының оқырмәлер білен «Юз көріш» жиғыны, әмді «Оқшаш» намдікі авазлық романының тұнжы қойлыш мұрасымы Шенжан Чиградың кіріш чықыш Чигра мұдапия тәкшіруш баш пунктады өткізілді. Коилондікі вәді намлық роман, азырқы заман язғучысы Би Шумин өзінің Шизан Али егізлікідікі 10-нәчі еллық өз бешідін өткізген кәчірімшігі асасын ижат қылған роман болып, романда деққат 20-нче әсірінің 60-нче, 70-нче еллірдікі егізлік әрбей районы амбулаториясығы мәркәзләштүріліп, аял әскерлер Бәнжаңы, Го Хуанжинның өсіп етіліші асасы линия қылынып, яш офисер әскерлерінің яшлық бахары вә тәқтері тұташтырылып, оларының интайын начар мұхит вә айат маматлық сынақ алды да, өзінің хаятыны Чигра районы қоғдаш вә құрыш дәвір иқымығы сыңдырып, яшлық бахары сықыны арқылық вәттен білен болған вәдісіне әмәлиетті көрсәткәлікі жаллық намайын қылынған. Коилондікі вәді намлық бұ роман 2025-нче жылдық Джунгодікі яхшы китап болып талланған болып, Би Шумин бұ әсәрінің пәкәт шәхси әсілімінің езіліші болыплы қалмай техімі мұхимі Чигра мұдапия хәрбилерге болған али ихтирам икәлігіні білдіріп мұндақ деді. Yoldaşlarının tüpürkümüzünü batırlıq bilen qoğdap, dövültümüzünün Чигра liniyasını saklavatkan hikayelerini teximi köp kişige bildirmen. Onlarının muhuşallıq, gazep nəbret, қайғу хәсірті, висал шатылқы бар. Вәтен үшін олар шәқси мәнпәәтіні қойып тұрып, мұқадас бұрышны баш тартмайдыған халда зімісіге алған. Мән тынышлықтыки кішілерге бүгінні қадірләп, тихімі яқшы әтіні ярдышны ейтті мән. Бұ қытымқи оқырмәлдер білен көріш жиғыны, үшінші нөвәтлік Шенжан Омуми Халық Китап Оқыш жиғынының бір түрлік паалеті болып, паалетіне Шенжан Радио Телевизия Станциясы, Халық Әдәбиеті Нәшірияті вә Шенжан Халық Нәшірияті бірлікті мәсұл болып өткізді. Бұл ел 5-нче айда Шенжан Радио Телевизия Станциясы мемлекеттік даңлық 6 сәнәткәрі Чоң Вэй Вэй білен 20 артистіне тәкліп қылып, Коилондікі вәді намлық оқшаш намдікі авазлық хикайыны бірлікті сынға алған болып, авазлық хикайы 8-нче айның 31-нче күнідін башлап, Шенжан Радио Телевизия Станциясының алақыдар радио частотларыда аңылтышқы башлады.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүнләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығыча. Гүлініватқан езі кәнділерге нәзәрі сәйтімізін дамлаштырмыз. Бұл елдің бұян Кериян айысының сияк есі мәкіт кәнті мәвқәні өз жайының яңақ әвзәлікеге қойып кәнт қарқана әмкарлыш әндейсі. Арқылық яңақны дәсіліпке пішіқлаш сияқ құрып кәнт ахалырны екін әтрапты өз жайды ішқы орылыш үш кірімнің мұқымсызыл ашырыш имканетігі еге қылып, кичек микро өзгіч кәсіпләр арқылық ез кәнтлерді ұмым жүзілік гүлләндірішке күш қойшты.
2: Сияқ езісінің мәкіт кәнтедігі яңақ пішіқла сияқығы кірсіңіз, сияқтығы алдыраш тәртіплік ішләп чықырыш мәнзірісіні көрі әләйсіз. Кәнт ахалылары іштәқсиматы бойынша хәмкарлышып, яңақның постыны сойыш, тазылып айырыш, халтығы қачылаш, Ораш қатарлық дәсіліпке пішіқлаш қызметіні тәртіплік қанат яйдырватқан болып, нәқ мейданда ішләп чықырыш рәтлік, юқыры үнімлік, тәртіплік еліп берілі ватады.
1: Шу жайдекі бағванчілік байлықыны жалландыруш кент дәрежілік пішіқлаштық кемтіктіклерін тұлықлаш үшін мәкіт кентті Шинжан, Хуян, Джишин, Хәлқара Суды чекік шеркеті білән чоң құр әмкарлышып, яңақ пішіқлаш сейхәдің бірлікті қорды. Қарқана пішіқлаш үскілері, ішіліп чықырыш қан материалдері, кәсіби техник қадымлар білән бір тұташ тәмірләп, пішіқланған тәйер мәсілуатларының әмісіні бір тұташ сетіп еліп, қан материал, техника, сетіш жолларыны бір гәвділәш түріп, кападатләндірішін ішқа шүріп, кәнт дәрежілік кәсіплерді үскіне техники кәмчіл бұлыш, сетіш жолы болмасылық қиын мәсілісіні үнімдік әл қылды.
2: Пішіқлас сейхи баштан ахары еқін әтраптан ішлемчілік қылыш, жанлық ішқы орылышыш, халқы қолайлық яртылған кірімні ашырыштың ібарат, тәрәқият идеясы да чыңтұрып, кәнттікі әмгек күшлерінің ішқы орылышыш ихтияжыны дәл жайда одуллаштырып, түрлік кішілер топыны өз жайда ішқы орылышыға кән көлемді қобыл қылды. Нөвәтті пішіқлас сейхи 70-тін артық кент ахалысының ішқы орылышыға Мұқым түрткі болды. Ишқы орыллашқалар топи кәнттігі бекар тұрған әмге күшлері, әмді қышлық, язлық тәтілді юртығы қайтқан оқығычыларыны өз ішіге еліп, еза әмге күшлерінің ишқы орыллышы қиын болыш. Амының кірімені ашырыш еллері бірлі қыл болыш. Оқығычыларының іждімайы әмәліет еллері аз болыш қатарлық мәселерні үнімлік әл қылып, кәнт ахалыларының өз жайда, еқін әтрапта кірімені жаллық ашырышыны әқиқи ішқа шүрді. Нөвәтті сейх, енімі кеңайтып құрылуатқан болып, кеңайтып құрыш тамамланғандың кейін әтраптығы әр қайсы кәнтлердің 200-тен артық кішіні еқін әтрапта мұқым ішқы орылышқа жәліп қылышы мөлчерленді.
1: Кент ахалысы Мәмәт Мәтсәйді мұндақ деді. Кентнің яңақ пішіқлай сейхі үйімге еқін, қызмет бәк құлайлық, ішмін жапалық әмәз. Айлемдікілерінің алдын хәбір елішқа вә дейқанчылық ішлеріні қылышқа дәқілі етмәй өлі. Бәк құлайлық. Ишәққін Әр әптеді вақтыды рас жұт қылыңғашқа кірімім мұқым, көңілім қатыр жән болды. Дәмеліш мәзгілді мән яны баламны еліп келіп ішлемчілік қылып әмеліеттін өткізімен. Бұ арқылық әм айлымның кірімін ашуралаймен әм балларымға әмгекіне із қылдырып, нәзәр дайырысыны кеңейт әләймен. Бұ әқиқи қалыққа пайды еткізді қалыққы нәп еткізді ған яқыш кәсіп болды.
2: Яңақ пішіқлы сейхінің іштәртіпі адды. Әмгек сечілліғі муапық болып, әр түрлік кент ахалыларының қатнышып, мәшғулат қылышыға мас келеді. Сейхнің омуми юрішісі тұрақтылық, пішіқлап, ішіліп чықырыш іқтадары мұқым болыш білен білі. Яңақ пішіқла сейхіда ашқары, ұчық башқұрыш төзімі елғы қойылды. Әптілік расчет қылыш әққи механизмі қаттық ижра қылынып, ішәққи толық сомысы бойынша дәл вақтыда тарқытылып, есабат еніқлішіп, қиылыплаштырылып, ішәққіні несі қалдырыш әхвали мәнбәдін төгітіліп, ішлемчілік қылыватқан омының

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ишлар таштын копурулган бу игиз супугу чоңкур мана берди. Линиясын когдоп аткан иллик оддий көрүнүшлөр таштын копурулган бу игиз супугу чоңкур мана бергичлиган болуп, Лонгшанын көз түш мунари му шунундан башлап мушудак атылып келди. Оттура Каржолик кенти чигра линиясына якын болуп, бүтүн кент 23 километрлык чигра линиясын башкарып контрол кылып турду. 244 чигра когдугучу жыл бою иш орнун чыңтырып, кеч күндүз чиграны чарлап, нөөчөлүк кылып, үн түнсүз халды чиградагы кенттин инаклыгы хатыржамдыгын когдумакта. Бу мунбет тупракмы адалет жолунда пидакарлык көрсөтүдөган, пидакарлык көрсөтүп чиграны когдойдуган оддий каһарманлар ар вакыт барлык келмекте.
1: Баш баһарнын бир кечиси Кенттіке чарвычы Гүлжани, қошнысының қой қотынының ач бөрінің хочымы ғовчырап, қой падаларының үркіп кетіп, көлліктіп мал мүлікінің ғайет зор зиян ғовчырғалықыны байқыды. Хәтерлік жетті пәйтті о өзінің бейхәтерлікеге қарамай, батырлық білін алдығы беріп, құрық қол бөріні қоғылап, қошнысының мал мүлікіні бүтін күчі білін қоғдап, әң ақырда зор зияндан сақлап қалды. Бу жарыянда өзімі иғыр ярланды. Оның адалет жолыда педагогарлық көрсеткен, айылысыны сөйіп, чиграны қоғдыған, қошнылар білен иттіпақ өтідіған қымметлік рухини тәқтірләш үшін кент мозакара қылыш арқылық Гүлжанини чигра қоғдығучылар қошуыныға рәсми қобыл қылып, чигра райондыки аммының сәмими мәсулиетіні әвлатму әвлат еткізіп, давамлаштырып келді.
0: Күздүш сүпсі игіз қат көтіріп, Кадрлар билан омының қалбының бір-бірге зич бағлады. Жаңның яны қызметтің мұйым нұқсыны омының кірімні ашырып, бейшқы қойып, чигра иғыздыки омының чиграны яқшы қоғдаш, шындақла, яқшы күнге еріштүрішкі бәл бағлады. Қаражолиестің әзелдің оғылақ тартыш базри деген гүзел нам бар. Оғылақ тартыш ат бәйгісі шу жайды ұзақтың бұян варысы қылынып келген ән-әнуи өріп адет палиеті болып, амуи асасы чоңқыр өріп адет кейпиятты қойық еді. Жаңның мұндақ деді. Ілгірі өлчемнешкен майдан болмағачқа түрлік өріп адет мұсабықлары пәкәт қақас бош ерділі өткізілетті.
1: Жаңның бұның үшін Жиянсу, Күншеннің Шинжанғы нишалық ярдан беріш қомандалық штабы білен па алмаслышып, пейланны тәшәпұскарлық білен доклад қылып, түріні қолғы кәлтіріп, 2 миллион юан ұдыллаштырыш мәбліғіні муапық етлік қолғы кәлтірді. 3 ел сәжіл құрылыш қылыш, өткелге пұқта қадам білен ожым қылыш арқылық әсли әлдері мүкеммәл, ықтадары толық болған өлчемләшкен оғылақ тартышыш мәйданы қақас төпілікті қат көттірді. Кентте оғлақ тартышыш görüşlük мәдәният тәнтәрбия пәаәлиетләре даимлык өткізіліп, мусабақа өткізедіган мәйдан болмаслык тарихы белән үзил-кесил хошлашты.
0: Жаңның әсләп мондак диде. Курылыш биткәндән кин исемле кылычча тунҗы кытымлык мусабақада аманың әмисе Гүлдураз алкы сәүдәләре яңратган иде. Мен шундый хушал булган, шундый ифтихарланган идем.
1: Қақас төпелік мәдәният тәнтәрбие мұсабықы мәйданыға өрп адет бейш кәсбіге айланды. Даимлашқан өрп адет мұсабықылырыға тайынып, кәнттің мәдәният саяхат аяты күчі үздіксіз ұрғытылып, жәмі күтівейлінған саяхатчы 120 мүн адам қитімдің ешіп, саяхат универсал кірімі 700 мүн юэндің ашты. Илгірке қомборан ұшып тұрдыған чөл жәзіре, кентті ез кентлеріні күллендіріштік ке, ярқын бейш гүлі әқиқи пөрәкләп етчелді. Жаңның төт ел кентті чың тұрып, төт ел бүтін ұжуды білін қызмет қылыш арқылық, әмәлі мәс ұлиет жалықы, әң чоңқыр мұхәббетінің әммісіні чигра иғызыды ке, бұ мұнбәт тұпырақты қалдырды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар. Аңлаватқыныңла Шинжан радио телевизия станысының Мұнбәт тұпырақ программысы әмді дейқтіңла ез игілікі еза дейқаларға алақтар ұшырлады болсын.